0: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
1: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
2: E tele mai lole tai mio soi se lo longa. O e sang, a hu e te whaatali se te tele tīmu. Wha ma māma ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha maulele i lalo mea tō tino e o nu whaale hangahina. Whai ke leito fōfuanga malo a inga mo le taimi o whaama lo longa. Oni nei minuta e lava e te tapena i le taimi nei. E aonga mo le taimi e tupo e whaala vlab. Wha amua mua le saonga le mo oi malo a inga. A wā whaala vlab e whaale nā tūra. Tanga e ane i le Auckland Emergency Management. .govt.nz/floods mō nisi whantalanga.
3: O fia maua sa uta awale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars mō oe malo a inga. Au ai te pupole I se mea I tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi fa fitu lua selau pole o lua o fa lima lima tasi lima lima tasi
4: ta lo fa lava o te ro o le tala fia fia ua faiti jenei tausaga mai le 6.58 tausaga le matua o le soifua ua faatinoi nai po le kalame o siaki ma faaata o le kanesa o taufale e le ese galuiga tele te faia e aulia lo le 58 po o le 59 tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaata o taufale ma faamanuia atu lou aso fanau ae o le vaega e lelei ai o le a maua fua pusa ma mea faigaluega o le faatinoina o ia fa atama so suenga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo so ifua ava ve loa ma maua au ngol kane se ile matanga se suenga ma fa atau tau fali e ma fai ona tong of tia male manuia ele ai se to ton e va ve ma fai ngo fi o so suenga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sao ina yola a maua lo la pusa Bye.
5: Tell for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
6: Yee!

Mui ali teo tonga te roa, mu tau tai miu toi pe minite whaa pe mui konga pe hawhi ai walu, a te pe tau whasi whaka o si ia pe a Maui a MC Taufa. Mui tala monua te ati kohe ngai whatungia honongo toa pe. O whai atu pe a mea asine him, mui whakatawangi pe keke mauha fua whatungia lere. Ihe ngai ahon, hewakoni o atia pe Maui.